0: життя.
1: Запліщи самбу, запліщи самбу, запліщи самбу, ди-ди-ди-ди-ди. Запліщи самбу, запліщи самбу, здий.